0: Manyje tą ugnelę uždegdavo būtent, kai matydavau kitus žmonės, kad jie adoracijos metu ar šventų mišių pakilėjimo metu ten guli, ar ten geria arbatą, ar miega. Alų geria, kaip ir būdavo kartais. Tai tas mane nustebino, kad manęs būtent stiprino. Bet kai aš jaučiausi pamatinti ir tą pusę, kuri galbūt man kažkiek nepatinka, jaučiuosi, kad šiek tiek išlaiko mane realiame gyvenime, kad tikrovėje mes turime visko, mes turime ir tai, kas saldu, ir tai, kas kartu, ir kad mes privalome, ir kad bažnyčia yra tarp mūsų pačių tikinčių, nes bažnyčia esame tikintys, yra dalykai, kurie mums patinka, kurie nepatinka, yra mūsų geri poelgiai, mūsų galbūt ne visai suprantami poelgiai, ir kad...
1: Papież jak ojciec spoglądał na nas z wielką miłością, z wielką troską o swoje dzieci.
2: Giorno, quella serata che noi siamo stati e che io sono stata a Quattro Vientos, ho sentito davvero che il Papa mandava a me proprio come un testimone nella mia terra dove io abito.